kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ngocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
1: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
0: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Gajah Putih iki kurung dibalekno.
1: Lah, mula sangka niku Mbarondo, gajah ingkang sampean silihaken kalian Minak Sopal menika kan mestine sampun dipun bangsulaken.
0: Lah nggih.
1: Kok ngantos sprene dereng dibangsulaken terus pundi?
2: Sampun tigang dinten e. Kliwet yo.
0: Petung dino.
2: Yo Kang yo. Oh, wis petung dino kok.
1: Wis petung dino.
2: Mongko semoyone telung dino lho.
0: Lah semoyone telung dino.
1: Lah terus pundi niki?
0: Saiki ngene. Awakmu siapno opo rampene? Ayo diparani. Minak Sopal.
1: Ngoten dados badhe madosi Gajah Putih menika mbok menawi wonten bonggonipun Minak Sopal.
0: Iya.
1: Opo rampene senjata ingkang wonten gudang menika napa badhe dipun dalaken?
0: Tono kabeh.
1: Ngoten.
0: Ayo diparani.
1: Loh. Tos pundi menikom.
0: Ono apa wis nang? Ono apa?
1: Nyai Grandon.
2: Ya apa Kang iki Kang?
1: Tumbak-tumbak wonten gudang menika sak sampune kula buka kok sampun dipun tedo kalian bubuk sedoyo.
0: Lho.
1: Tos pundi menika?
0: Oh. Ya wis lah. Nek ngono, nek ono regane jaman tak jenengno Gunung Bubuk.
1: Wow.
2: Ngoten ambok.
1: Dados sak sampunipun tumbak-tumbak menika dipun tedhil kalian
2: bubuk
1: sak menika jenengaken
0: Gunung
1: Bubuk. Lajeng sak menika terus pundi?
0: Ayo diterusno.
1: Ngoten. Monggo kula dherekaken.
0: Golek ana sing jek kenek digawe. Pilihono.
2: Nah Kakang, kerja iki Kakang. Kerja maneh.
1: Awakmu yo aja enak-enak.
2: Yo wis iki.
1: Arep doleki utawa balekno Gajah Putih sing di selang barek Minak Sopal. Nganti sprene durung dibalekno iki mbok menawa kok nek dijaluk maneh terus ana bonggone Minak Sopal.
2: Nah,
1: awak dhewe kudu duwe.
2: Nuwun sewu, Mbok.
1: Senjata.
2: Niki lho, Minak Sopal niku sanjange kan nikune sinten niku?
0: Ki
2: Ageng Sinawang. Lah kok mbujukan nggih? Sanjange tigang dinten kok sampai
0: Mula iku awak dhewe iki kudu marani Ki Ageng Sinawang.
1: Pun nyaten mawon Nyai Grandon, saranipun tumbak-tumbak menika sampun dipun tedo kalian bubuk sedoyo. Dos pundi menawi wonten keris panah-panah ingkang wonten sak jawinipun gudang menika dipun beto mawon.
2: Sita Kakang, lah senjata iku kuwabel lak gak ana gagange Kakang. Lah terus awak dhe piye nyekel?
1: Ya digawekno maneh.
2: Lah terus dipangan bubuk maneh.
1: Lah mula sangka iku awakmu kudu melok ngrewang-rewangi ojo sampai senjata iku gak ana gagange. Ngono. Terus pundi, Nyai Gran?
0: Iya. Ya pokoke golek ana sing kenek digawe. Mosok gak ana blas.
2: Sedanten, Mbok, sedanten iki dipangan bubuk.
1: Aduh. Ana salah sijine senjata sing kenek didandani maneh. Wis aja wedi kangelan. Gawane senjata iki winangka kanggo ubur apene awak dhewe teko nok ngoning Minak Sopal kono. Yo.
0: Ya. Ya wis sing nek digawe iku mang digawa. Wis siapno kabeh nang ayo mangkat marani iki Ageng Sinawang.
1: Ngoten ah. Menawi ngoten monggo kula dherekaken.
0: Iya wis. Ayo mangkat.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan taun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo cak ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

ning nang masa saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Walah, mumpung prai ngene rere. Enak dino minggu iki prai guys status saya apa. Oh yo. Apa gabut aku ngene iki lapo yo? Guys status saya wis lah. Guys status foto wis ditege sosmed. Mari ku enak. Guys sosmed gak apa yo? Ben viral koyo arek-arek jaman saiki ngono lho, gak apa yo? Apa TikTokan ae? Males aku tapi kate TikTokan. Apa ya? IG-an. Oh guys, status kata-kata kok arek jaman saiki ben dadi viral kan akeh iku sing viral-viral koyo ngono. Ya wis lah, gawe kata-kata nih. Ngene ae, gawe wong iku-iku. Duh. Api nak ngarepku tapi nak nguriku kaya apa? Ups, gak nyender sapa-sapa ya. Nah, ngono ae wis. Iki ae tak dekek wis. Sudah. Loh. Loh. Aurel iki gak status apa ya? Nyender sapa sih dek iki? Kok iso ngomong kaya ngono? Dek status. Kira-kira sapa ya? Apa aku tak wadul kelai cek dee eru apa dee gurung delok ya wis tak wadul ae. He ke delok anta kan delok statusnya Aurel gak dee lah nyender sapa iku status sapa delok anta dee lo kayak nyender sapa kok kayak ngomong kayak ngono
1: ndi se ndi
0: dek status WA lo tak tutuk nota
1: ndi.
0: Duh, ya awal con. Duh, karo lho aku. Lan, kan merasa gak sih lek dek aku nyender awak dhewe.
1: Iya, karo sih emang ono masalah apa karo awak dhewe?
0: Yo kan wingi ono masalah apa iku wingi tukaran kan awak dhewe dek kan senengane iku. Gak status, mesti lak nyender-nyender. Wong dhewe yo gak lapo-lapo.
1: Walah ngono ya ancene areke ku yo. Gak wani ngomong langsung ngono yo, mesti nganuin ndek WA ngono. Tiba nore arek iki rek.
0: Iya, senengane ku lho. Nggih status to ae. Gak seneng aku ngomong langsung. Gak wani apa dek? Kok mesti nggih status?
1: Dibales ya iku statuse.
0: Yo, embo yo sekarangmu yo apa? Enaknya dibales sih ta? Apa diparani ae? Cek awak dhewe ku. Cek dhewe ku gak ngamak ngono lho, nggih status-status nyender-nyender ae.
1: Iya ta diparani ae ta. Misisan kok ya gak wani ngomong langsung ngono lho ndek awak dhewe. Kok ya cek gawe status barang ate nyender-nyender koyo ngono iku.
0: Lah ya, mesti cangkeme bisu ta. Kok gawe status kayak ngono. Gak gelem ngomong ta ya apa ndek awak dhewe.
1: Ya wis, kapan diparani iku?
0: Apa diparani ndek omahe ta? Omahe wong tuane ta? Apa dek enak omahe wong tuane apa ndek?
1: Dikongon rene ae. Tak ketemuan.
0: Gak ngara gelem dek iku. Ya awak dhewe sing marani.
1: Duh, kok repot ya rek kok ngene iki?
0: Mbo. Kok ngerepoti uang ae senengane? Gak seneng aku.
1: Iya, iku delan fotoe koyo ngono barang iku, gak rupa-rupa.
0: Iya, wong fotone iku lho, sok cantik kecentilan pisan. Kok iso ngene ra dhewe?
1: Delan liyane iku sing seterusnya iku kok cek akeh statuse.
0: Iya kan, kaya sepur iku lho statuse.
1: Iya tibae cek akhire nggae status ngono iku.
0: Jane jamet kok iki Aurel iki.
1: Embus angin temenan diparani ae, diparani.
0: Iya, ya apa kapan? Meneh ta?
1: Iya, meneh ae, mesisan.
0: Kapan isuk sore awan bengi ae yo. Wis gas ae.
1: Iya wis sembarang.
0: Di meneng nok ndablek iku areke.
1: Wis.
0: Wis ayo ta. Awakmu sapa sing ngeterno? Apa bareng aku?
1: Bareng ae wis langsung.
0: Iya wis bareng ae. Soale yo lek gak dianukno dekne iki ndablek. Iki lek gak dilabrak iki.
1: Tuman tambahan lek gak dilabrak.
2: Yo sayo, meneh yo.
1: Yo. Yes.

0: Yon, di mana ya HP ku? Itu, tak delok status ku rek. Wih, sik. Wis delok ya rek.
1: Apa?
0: Apa kesindir kak yo? Mau kayak ngerti yo. Mau lagi arek kok kaya ngono kelakuane. Ih, iri pasti ibu yo karo aku. Mainnya kok keroyokan. Tak ngepost liani ae. Papa yo ben sadar dendangan arek loro yo. Sopi kurek tok-tok. Siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Loh, dengerin berenere, rek, ana apa dolen ta? Ayo.
2: Heh,
0: mlebu.
2: Maksudmu iku apa? Ya status kayak ngono iku. Anjirku nyender sapa kan iku?
0: Loh ya. Apa?
2: Itu the point ae.
0: Itu the point-nya apa?
2: Kan nyender sih ndek statusmu iku.
0: Loh, endi?
2: Aja pura-pura karo.
0: Loh, endi sih sing endi?
2: Ya akeh iku kabeh lak nyindir iku postinganmu.
0: Nyindir sapa?
2: Nyindir sapa? Yo gak ero ae nyindir sapa. Alasan.
0: Lah sapa nyindir sapa? Kok gak nyindir sapa-sapa kok?
2: Kita aja pura-pura gak ero kayak ngono kan jujur.
0: Jujur apa? Coba tak takoki jujur apa kan teko moro-moro kayak gini. Teko moro-moro muring-muring. Lapo kok gak lapo-lapo?
2: Kan nyindir awak dhewe kan?
0: Nyindir lapo? Nyindir lapo?
2: Ya wingi ana masalah.
0: Terus?
2: Kok iso e?
0: Lho kan kerasa ta? Wong aku gak nyindir kon kok.
2: Gak nyindir apane? Wong ya sing duwe masalah mbak dhewe ya awakmu tok.
0: Ngerti kondi.
2: Ya uripku
0: ya gak karo awakmu mung lurut tok ya.
2: Wis ngaku ta lah.
0: Ngaku opo? Gak kate. Wah, mungkin ancen ora.
2: Lapo gak ngomong langsung ae? Lapo atik story bareng koyo ngono.
0: Ngomong langsung ki ngomong apa? Wong aku gak ada masalah karo awakmu loro. Ono?
2: Ngomong apa? Terus lek gak kayak dhewe, gawe sapa?
0: Loh, ya gawe sapa kek? Sing krasa-krasa ae.
2: Oh, kok sapa-sapa? Wis ak dhewe sih, wis ta lah.
0: Loh, endi ono?
2: Iya.
0: Ya pasti awakmu krasa-krasan. Wah, gak ngomong ana aku nyebut nang jeneng. Gak ana sih. Krasa dhewe berarti.
2: Wingi aku ndelok storymu kayak ngono. Ancane gak nyebut, cuma kan ya sing duwe masalah mek ambek awak dhewe tok.
0: Kemeru.
2: Aduh, ya ampun.
0: Kemeru.
2: Senengane nyender-nyender tok ae rek.
0: Loh, HP-HPku. Status-statusku, rai-raiku. Atau apa?
2: Ya kayak sak ngono. Lah anak masalah iku langsung diomongno ae. Lapo teh status? Karena
0: masalah karo wong mung karo. Lapo?
2: Elah, wingi ku apa?
0: Endi? Tak takoki. Ono aku nyebutno jeneng Kayla apa Cila. Gak ono kan?
2: Ya gak ono, tapi emang ya ditujukno ndek awake dhewe sih.
0: Ora, di ono. Gak ono.
2: Ngomong ae gak wani awakmu ngomong langsung.
0: Lapo ngomong gak wani?
2: Lah ya, gak duwe cangkem ta kok gak status-status kayak ngono. Lah kok gak ngene
0: cangkemku. Cangkem kok ono iki lho. Kayak ngomong iki apa? Lek kudu cangkem. Sikil.
2: Ya lah apa gak ngomong langsung wong awake dhewe ya siap menerima omonganmu kok.
0: Di ono.
2: Lah bukti ditakoki ngene muring-muring. Ayo.
0: Loh. Ya muring-muring karena iku godok gawe kalian.
2: Ya berarti awakmu ono masalah mbek aku.
0: Kok ono iki? Di ono. Kok ono?
2: Halam,
0: aku menyangkal iku karena gak ono.
2: Jujur. Aku wae, aku ku wis ngerti awakmu ku nyender awak dhewe.
0: Ngerti kondi sih, kondi.
2: Terus, ya. Kon nyender sapa iku, he?
0: Ya ono lah, sing sadar-sadar ae lah, nggo sapa?
2: Duh, nek wis gak gelem kancaan ya wis, ngono lho.
0: Sing gak gelem kancaan iku awakmu wong loro. Aku lho krungu teko kancaku, jare awakmu ngrasani aku. Ya apa gak mangkel, ayo.
2: Ngrasani apane? Ndi buktine?
0: Lho ana cahe ngomong kok bukti ya gak dikirim nang aku.
2: Duh kan, ngamuk kan?
0: Yo.
2: Oh, ngaku kan. Kok iso
1: Wis akeh diparani ta kancamu iku ta ambek awake dhewe. Parani pisan.
0: Dun diareke lho ya gak ngerti wong ya gak iso dihubungi ngomongnya ngono kok.
1: Iya mbok ya iku kan urusanmu. Ya saya diparani
0: Ayo.

0: Aduh, arek iki kok paling gak status koyok ngene blakar ambrak koyok ngene. Padahal aku wingi mok takon tok lapo wingi rame ngono tok. Kok iso tambah saiki blakrak nggih status-status kok lho akeh dawa pisan. Iki jelas iki tersinggung arek loro iki. Jelas e. Padahal kok aku wingi mok takon tok ngelingno tok. Kok iso wah bahaya iki. Jelas bahaya. Tak telepon ya arek. Gak kena dihubungi.
1: Mbak.
0: Eh.
1: Mbak, penono nang omah ta?
0: Iya ya, yo sik tak bukakno lawange. Tak bukakno mlebu.
2: Ndi kancamu?
1: Iki. Iki.
2: Ndi kangen metu age?
1: Mbak Rini ya, Mbak.
0: Apa lho?
3: Lho.
1: Sampean wingi ngomong apa nang aku? Jarene arek loro iki ngrasani aku kan? Ndi, sampean nang ono bukti ya sik, dodokno.
0: Bukan ngrasani. Aku iki kok takon ngene lho. Ono masalah apa mbak arek loro iku mangkok rame-rame aku ngomong ngono. Wong ngono tok kok aku gak ngomong ngrasani kok.
1: Lho enggak, sampean wingi lho ngomong ngrasani.
2: Sampean ya ojo mbojok, Mbak. Sampean wis diomongi, aku wis diomongi karo kanca sampean iku lho. Sampean ngomong aku kambek cilai iku rasan-rasan Aurel. Iku apa maksudnya Mbak?
0: Yo, gak ngerasani ngono. Aku iki mok guyon. Ono masalah apa kok bingasane rukun kok iku kok kaya sewat-sewot ngono. Terus iki mak karo ceritane ya apa?
1: Lho ya aku gak status kan.
0: Lho ido ah.
1: Gak status. Terus arek loro iki ngerti kesender to, marani nak omaku. Jarene aku ngerti tekon ndi. Ya anak kancaku sing ngomong ndi omae jarene ngono. Ya iki.
0: Emang kak no ta larek, wis ta lah. Aja dulinan nguniku, aja dulinan status-statusan nguniku. Nek wis ana masalah, ayo lah kumpul-kumpul bareng-bareng di musyawarah no ngono. Dadi aja nggae kemarin didik status kan ati koncone status. Aja kaya ngono. Aja dulian uniku ta lah. Wis ayo jujur-jujuran ae. Gak enak kan akhirnya kan yo rame kan perkara status kan.
2: Lah iya mbak, iku lho, kok iso gak status-status, gak gelem ngomong. Padahal wis tak ngon ngomong, lho anak masalah, tambah gak status.
1: Lah ya apa gak gak status, wong awakmu garda terdepane wong loro. Lah ya apa aku wong dhewean, aku lho ya lagi dikandani kok. Ya wajar aku spontan emosi.
2: Lagian apa susahe ngomong langsung gak dhewe.
1: Ngomong langsung belum tentu awakmu nrimo.
2: Iku barang mau kanca ya lapo kok ngomong-ngomong apa nyebar-nyebar hoax ngono iku aku ngomong ambek apa aku ngrasani awakmu ambek cila mau iku.
4: Lah ya kok iso kaya ngono.
1: Ambek awakmu ki piye sih? Dadake kudu lho gak ana buktine sisan lah ya isin ngene iki aku.
0: Ya wis. Ayo balik koncoan maneh yo. Aja tukar-tukaran, ayo sing rukun. Lek biasa iku grupe awak dhewe wong pira, ya wis iku. Sing duwe salah njaluk sepuro. Bekne ana kira-kirune omong jenenge wong gumbulan iku ya semune iku rek. Mesthi ana bentete. Dadi aja tukar-tukaran perkara status ngono lho. Esa.
2: Iya, wis age. Ndak ngomong masalahnya apa?
1: Ya wes, sepurane ancen aku sing salah yo, aku njaluk sepuro.
2: Ya wes, sak den njaluk sepuro, lek ngono salah paham berarti ki yo.
1: Karo masalah sing wingi yo sepurane.
2: Lain kali iku diomongno, jek gak status. Kan dadi salah paham lek ngene iki.
1: Yo, engko lain kali aku gak gawe status-status meneh wes.
0: Ya wis mulai meni balik rukun maneh rujakan bareng terus apa masak-masakan bareng lah enak sih nek rukun ngono biasane koyo ngono seneng engko nek ana bendete biasa kanca rukun ya gak enak gak ngomong-ngomongan ya gak enak ya biasa ngomong-ngomongan bareng-bareng guyon bareng wis awak dhewe wis sebut duwe grup ya kanca-kanca liyane kan yo iri mbek grupe awak dhewe. Ngono lho.
1: Ya wis ya wis ya wis jales purane ya.
0: Wis padha dimaafkan ngene iki yo. Mene dadi ana ana masalah apa-apa ayo musyawarah. Ditegor yo. Kon wingi kok ngene, ngono. Dadine enak, gak saling godok-godokan.
2: Ya wis, api anae.
1: Ya api an yo.
0: Ayo saiki bareng-bareng. Itu ku bakso.
1: Iya, iya.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.